0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh nggih, Cak Ning, sugeng enjing setengah siang ngaten nggih panggih malih kali kula ning Purbandari, tengah dicara Semanggi Surabaya. Sajianipun tembang-tembang utawi lagu-lagu keroncong ngaten nggih Cak Ning lumantar Pro 4 RRI Surabaya. Nggih, Cak Ning, monggo sinten ingkang kepengin diputeraken lagu-lagu keroncong badhe request monggo nggih Cak Ning. Nah, kita rembukanipun tenggene dinten niki, niki biasane nek wayahe panas-panas kentang-kentang ngaten iki terus bayang no ngoten nggih Cak Ning, ngombe es tebu ni enak ngoten nggih Cak Ning. Es tebu nek jarine ngomongin ku nek akeh gulane ngono awake dhewe gulane wis akeh, gulane wis tinggi ngono lho. Wedi, wedi ngombe legi-legi ngoten nggih Cak Ning nggih. Tapi niki nggih enten nggih dadose es tebu niku nggih dadi minuman penyegar ingkang didamel niku saking persane batang tanaman tebu. Nah, niki kondisine kedah seger Cak Ning, dadi disajikan kalian tambahan es batu ngoten nggih Cak Ning, niku sing gawe seger Cak Ning. Tapi nek awake dhewe sing duwe gula tinggi nggih hati-hati, arang-arang wae ngoten nggih Cak Ning nggih. Nggih Cak Ning, monggo sinten ingkang badhe kegono tenggene Perempat RRI Surabaya 5462961 sampun kula buka tenggene WA-ne ugi ngoten nggih Cak Ning. Tenggene 089-602-111-968. Wonten Bu Sari menika. Halo Sugeng, siang.
1: Sugeng siang Ning Pur.
0: Nggih, dos pundi pawartosipun Bu Sari?
1: Nggih, sehat Ning.
0: Alhamdulillah.
1: Ning Pur sehat nggih.
0: Alhamdulillah, pangestu sedaya ingkang ngayahi tugas dinten menika sami sehat
1: nggih. Ning siang-siang ngeten niki kula kepingin rujak ulek wonten nggih Ning.
0: Oh, rujak ulek nggih, keroncong rujak ulek nggih. Enten apa mboten nggih? Cobi kula padosi rumiyin. Niku lagu keroncong to napa? Si.
1: Juga nggih.
0: Cobi. Oh, rujak uleke waljinah niki. Nggih. Nggih, halo Bu Sari. Kok ketingale sinyale angel ngoten nggih?
1: Nggih. Pun salami kangge sedaya mawon ning.
0: Mboten nggih.
1: Kangge ning Pur selamat bertugas. Semoga sehat selalu ning.
0: Matur nuwun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, matur nuwun sanget kagem Bu Sari nggih ingkang sampun gabung tenggene Pro 4 RRI Surabaya. Nggih, monggo. Sinten malih caning ingkang badhe ngegono teng 0315462961. Saget kuwi tenggene WA-nipun Pro 4 nggih Cak Ning. Nggih, nika niki cobi kita midhangetaken sareng-sareng nggih rujak ulek. Niki tapi ingkang kepanggih niki ingkang waljinah menika anu Bu Sari karaoke nggih. Ingkang mboten karaoke nggih, cobi kula tingali rumiyin. Nah, nggih. Monggo sugeng midhangetaken.

Nggih, Cak Ning, niki wau nggih. Niki wau rak Semanggi Surabaya. Nah, ingkang sak ngajenge kala wau wonten lagu pesanipun saking requestipun Ibu Sari ngoten nggih. Sampun kula puter, mugi-mugi ndadosaken panglipur ngoten nggih. Nah, kita balik malih tenggene kandunganipun es tebu menika Cak Ning kene. Sakjane niku wonten Cak Ning kandungan gizinipun Cak Ning. Ugi wonten manfaat kangge kesehatanipun Cak Ning. Nggih niku kandungan gizinipun per 240 mili kalori niki sekitar 183 kakal. Gula alami sekitar 50 gram nggih. Niku wonten glukosa, fruktosa lan sukrosa. Wonten ugi menika mineral Cak Ning nggih niku terdiri saking kalium, kalsium, fosfor, magnesium lan zat besi. Antioksidan ugi wonten nggih niku polifenol lan flavonoid ngoten nggih Cak Ning. Nah, manfaatipun napa Cak Ning? Nah, mengke kita ulik malih nggih tetep teng Prompat Suara Budaya Surabaya.

Nggih, Cak Ning kita lajengaken nggih saderengipun mangke woro-woro jam 11 ngoten nggih Cak Ning. Dados es tebu menika nggih wonten ugi manfaatipun kangge kesehatan nggih niku salah setunggale sumber energi lan nyegah dehidrasi Cak Ning. Gula alami lan elektrolitipun menika saged ndadosaken balekno stamina, ngatasi lemes sarta ugi ngganti cairan tubuh ingkang sampun ilang ngoten nggih Cak Ning. Wonten ugi tipsipun manfaat kangge kesehatan nggih niku pencernaan lan ginjal Cak Ning niki mbantu nglancaraken pencernaan, nyegah konstipasi lan ndukung fungsi ginjal berkat efek diuretik alaminipun nggih. Salajengipun Cak Ning, nah menika wonten tips konsumsinipun supados aman ngoten nggih Cak Ning. Dados porsi lan batasan nggih niku batasi konsumsi sekitar sak gelas saben dina. Dadi pun ngantos sak botol gedhe ngoten nggih Cak Ning. Sak gelas wae cukup ngaten nggih. Lan hindari kangge penderita diabetes karena gulanya menika tinggi. Pastikan kebersihan penyajianipun lan ugi kangge detail luwih lanjut ngaten nggih Cak Ning nggih. Supados sak dhewe ati-ati ngoten nggih Cak Ning. Dados menika dipun saranaken bilih awak dhewe nek duwe gula sing dhukur ya wis ora usah minum es tebu. Ngicipi titik nemen sak srit ngoten nggih Cak Ning. Nggih, mugi-mugi kita sedaya sami sehat ngetene terhindar dari dehidrasi, supados badan kita sedaya aman lan semangat kangge nguber rejeki ngoten nggih Cak Ning. Nggih, lagu terakhir nggih niku Dekat di Hati ngoten nggih. Mangke jam 11 kita wonten dialog sinau basa Jawa sesarengan kalian Pak Nanang nggih sakmenika sampun rawuh teng studio. Nggih Cak Ning, tetep teng Prompot Suara Budaya Surabaya.

Cacane kanggo ningkatno produktivitas melalui Jatim Agro Hub, iki yo pihake terus ndorong komoditas liyane ing antarane jagung, tebu, daging lan susu isok dadi penumpang kekuatan utawa kebutuhan pangan nasional. Caning iku mau yorek woro-woro jam rolas awan iki, aku ning Purbandari ketemu maneh mengkunang woro-woro jam siji awan.

Cak Ning, sampai setuju taksi sesarengan tenggene Semanggi Surabaya lumantar perempat RRI Surabaya ngaten nggih. Sinten ingkang badhe kegono monggo Cak Ning saged request menika sajianipun nggih niku gending-gending campur sari. Ngancani Cak Ning ingkang sak menika mbok menawi nembe istirahat, nembe dahar siang ngaten nggih Cak Ning. Wonten ugi kangge Cak Ning ingkang nembe leyeh-leyeh enak tenan teng daleme piyambak-piyambak ambek ngrungokno perempat RRI Surabaya ngrungokno ning pur ngaten nggih ngrungokno kula cuap-cuap ngaten iki nggih Cak Ning. Nah niki ngomong tentang napa nggih minuman nggih niku minuman sing seger apa malah dikai es rasane niku legi-legi gurih nggih niku sari kedelai Cak Ning utawi susu kedelai nggih niku minuman nabati ingkang tinggi nutrisi ingkang dipun damel saking proses kedelai nggih mulai proses perendaman, penggilingan, perebusan terus penyaringan dari kacang kedelai ngaten nggih Cak Ning. Nah, manfaatipun menapa? Nah, antawisipun niki wonten ugi pengganti bebas laktosa nggih utawi aman dikonsumsi kangge vegetarian utawi tiang-tiang ingkang gadahi alergi utawi intoleransi terhadap susu sapi ngoten nggih Cak Ning. Biasane niki arek cilik-cilik ingkang biasane bonongen ngoten-ngoten niku Cak Ning. Nek kena susu sapi ngoten nggih. Saged ugi njaga kesehatan jantung Cak Ning nggih niku kandungan kalium lan lemak niki, lemak ingkang sae niki bantu ngedukno tekanan darah, ugi kadar kolesterol jahat utawi LDL. Memperkuat tulang lah niki perlu Cak Ning ngopo meneh kangge kaya kula ngeten iki Cak Ning umur 50 rada legrek ngono lho balunge iki perlu dikuati ngoten nggih Cak Ning nggih. Niki kaya akan asupan kalsium Cak Ning, magnesium lan isoflavon ingkang saged bantu penyerapan kalsium sarta nyegah osteoporosis. Nah niki penting banget nek ngono aku meneh tak tuku sari deli ngoten nggih Cak Ning. Nah, wonten ugi niki mengelola gula darah Cak Ning. Nah, memiliki indeks glikemik rendah lan tinggi protein ingkang sae nggih kagem bantu ngontrol kadar gula darah kangge penderita diabetes tipe 2. Nah, menika. Menika ingkang langkung prayogi Cak Ning diperhatikan saestu nggih. Saged ugi meringankan gejala menopause nggih. Kandungan fitoestrogen ing tenggene isoflavon menika bantu nyeimbangaken hormon lan ngredakno hot flashes utawi gejala pasca menopause Cak Ning. Mangke napa malih? Nah, kita ulik malih nggih mangke nggih Cak Ning. Niki wonten gending judule niki sinden. Nah, kaya awake dhewe niki Cak Ning. Niki penyanyi Ning Prihanti Ning sih ngaten nggih kita midhangetaken sareng-sareng sampun teng pundi-pundi tetep teng perempat suara budaya Surabaya.

0: Tapi tutur Jawa sluman slumun slamet duwe makna urip kudu ati-ati, tekun lan gak sombong, supaya apa sing dikarepi iso tercapai. Sluman slumun slamet yo iso diartino dungo dikei kelancaran lan keselamatan. Urip kudu sederhana lan gak perlu akeh wong ngerti. Sluman slumun slamet ngajari supaya awak dhewe tetep fokus lan kudu berpikiran positif jalani kehidupan.
1: Nggih caning sampean sedaya taksih sesarengan kalian perempat RRI Surabaya Suara Budaya Surabaya. Sakniki jam kalih langkung 20 menit. Wancinipun kumandang adzan asyar kangge Surabaya sakiwa tengenipun.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Jenengi sampean sopo, Mbak?
1: Mirna.
0: Sampean iso bahasa Arab tah?
1: Gampang, Pak.
0: Bahasa Arabe moto apa, Mbak?
1: Ainun.
0: Nek bahasa Arabe sekolahan?
1: Madrasah tun.
0: Lah nek bahasa Arabe gak duwe-duwe?
1: Nyenye tun.
2: Intermezzo.
1: Kok api men yo kelambi nang butik iki? Buatan luar negeri pisan. Senenge aku. Bahane adem, jahitane rapi, modele lo keren. Gak opo, masih regane larang, tetep tak tukune. Ben meneh sok tak pamerno nang kanca-kancaku. Senenge aku. Lu ala, Neng?
3: Ketemu lagi kene.
1: Lho ala ning.
3: Yo opo kabare?
1: Apik ning.
3: Waduh, mari blonjo opo ae ning? Borong ta sampean iki?
1: Iya iki lho ning. Aku iku lho mari teko butik nang kono iku lho ning. Biasa tuku klambi buatan luar negeri. Soale kualitasé luwih apik ketimbang produk lokal lho ning.
3: Walah ning, ning. Sampean ku gak usah banding-banding nang ngono.
1: Lho, opo ning?
3: Sampean ku gak ero ta? Saiki buatan Indonesia iku jauh luweh apik ning. Gak
1: masuk sih.
3: Karo buatan negara liya ning.
1: Iya ta ning?
3: Iya. Teko sisi bahan, warna, modele, karo kualitase padha ae ning. Malah regane yo terjangkau.
1: Lho. Iya ta ning.
3: Iya, opo maneh ning? Buatan asli tekok pelaku UMKM sing sering muncul ning pameran-pameran karo nang mall-mall ngene ku lho ning.
1: Makane
3: sampean ku sobone aja ning butik kono wae.
1: Nang
3: mall-mall kono lho.
1: Aku iki gak ero ning. Lah ya. Terus produke iku opo ae sih ning? Aku iki kandhanono.
3: Akeh ning. Yo ono tas, sepatu, klambi, kain batik, topi, sampe aksesoris. Senengane sampean kabeh to?
1: Iya,
3: malah ono sing teko bahan daur ulang.
1: Lho,
3: hasil iku malah luwih apik, ambek meneh nek teko daur ulang iku ning, luwih ramah lingkungan iku nilai plus-e.
1: Iya ya ning.
3: Makane sampean iku yo kudu sering teko ning gone pameran utawa sentra UMKM ngono lho ning. Cedek-cedek ae lah sing ono nang
1: Surabaya. Iya
3: Apa mana produk UMKM awak dhewe iki wis akeh sing duwe sertifikasi karo tembus ekspor ning manca negara. Dadi produke dhewe iki malah metu ning malah sampean tuku-tuku njobo.
1: Hebat yo ning, tibakno UMKM awak dhewe wis ngalami perkembangan sing pesat yo ning.
3: Iya ning.
1: Yo wis, mendine ana pameran UMKM aku ajaan yo ning.
3: Yo pasti sampean tak samperin wis salah ya. Sampean ben tambah bangga lan cinta gawe produk asli dalam negeri.

0: Hening, krungu-krungu awakmu lagi ngomong no narkoba ya nih.
1: Iya, iya nih, narkoba iku bahaya. Ake sing gak ngerti akibate.
0: Lah iya bener nih, nek nyoba narkoba iku lho nih isok ketagihan.
1: Yo gak iku tok, gawe narkoba iku bahaya. Yo isok rusak awak, isok kelangan konco, yo kelangan kerjaan. Nah sing paling penting iku narkoba iku gak ngancam kesehatan tok. Tapi yo masa depan. Nah, ojo nganti terjebak lo ya.
0: Iya, Ning. Lah, terus Ning, yo apa Ning carane supaya awak dhewe iki iso bantu-bantu wong sing di sekitar awak dhewe?
1: Nah, awake dhewe iki iso ngedukasi. Ojo ngomong soal bahaya narkoba, tapi jelasno dampake.
0: Nah, aku yo setuju, Ning. Nah, awak dhewe iki iso lho Ning ngajak wong-wong melu kegiatan sing positif. Lah, supaya iku wong-wong iku yo gak kejeblos sing gak bener, Ning.
1: Bener. Ayo, awake dhewe usaha bareng kanggo gawe lingkungan bersih narkoba. Narkoba, musuh bersama. Lawan sampai tuntas.

0: Cukup semene siaran layang kangen Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.
1: Cakne, sugeng dalu, sugeng pepanggihan malih kalian drama legenda lumantar Pro 4 RRI Surabaya. Produser Sukaseh SE, produser pelaksana Afnani Hawari SPD MPD, sutradara Haryanto, pengarah acara Ami Sanjaya. Dalu niki damelampahan Watu Ulo seri 6 tamat. Husono kita saking studio ngaturaken sugeng midhangetaken. Sumangga.
2: Sakwise aku digulungkah marek Ki Sambi, marek Nyai Sambi, aku nyecep kawruh Jaya Kawijayan olah kanuragan kaya-kaya kabeh wis tak kuasani. Ki Sambi dan Nyai Sambi, umpama rano panjenengan sedaya dadi ning nyatane saiki aku di kulawen dah barek Ki Sambi, barek Nyai Sambi urip ning Karang Pratisan rumangsa ayem tentrem, akeh wit-witan sing cik asri. Ning gumunku para penduduk kene panguripane jagane miyang golek iwak ana segoro olae miyang nganti direwangi sewengi mubut. Ning gumunku dina-dina iki kok katon sepi, ora ana wong miyang, ana kedadian sapa sapa kisana kisana inggih inggih mbak yu
3: tolong kisana, tolong kisana
2: sareh rin sareh
3: mandek mandek
2: iya sik ditoto sik ambekan kene kene kene kok melayu-melayu tekok kadoan ngunjal ambekan kalem-kalem sih ana apa
3: sanak kadang kula si. Sanak kadang kula ki sana
2: sanak kadang kula
3: mriko
2: sik sik ditoto omongnya ditoto
3: sanak kadang kula ki sana
2: wonten apa
3: dipangan dipangan naga di sana.
2: Jadi sepine nelayan ngono kene mergut.
3: Nggih.
2: Ditadah kala mangsa mbak naga.
3: Nggih.
2: Kok nyolo wet.
3: Sedaya.
2: Sedaya.
3: Kadang kula mriku.
2: Iya. Wis kene.
3: Dipangan naga di sana.
2: Iya iya.
3: Di sana. Tolong di sana.
2: Ya. Sampeyan anu rokok dene. Saiki nogone ana ndi?
3: Ana laut. Laut selat.
2: Ana.
3: Wis.
2: Iya. Mulakno kabeh. Wong sing golek iwak miyang nang segara kene. Ombake katon gedhe. Ora ana wong babar pisan. Ki Sambi. Kok sampun wonten mriki Ki Sambi?
4: Aku delok awakmu ketoke kok bingung.
2: Inggih,
4: ana
2: wonten kedadosan nyolo wedi. Lumrahipun saben dinten menika penduduk mriki padus ulam wonten segara. Ning nyatane dinten iki waus ombakipun kanton ageng. Para penduduk mboten wonten babar blas ingkang padus ulam wonten mriki lan menika wonten kedadosan.
4: Iya. Ana kedadian apa?
2: Warga wonten pesisir segara mriki dipun tadah kala mangsa kalian naga iki.
4: Oh,
2: naga.
4: Iki ngene. Sindura. Titi kala mangsane awakmu kudu iso ngayomi lan tetulung ambek para penduduk no pesisir kene.
2: Lajeng bondo napa ingkang
4: naga iku tak kandhani yang diumbar-umbar terus penduduk napa sisir kene kentek. nelayan-nelayan akeh sing dipateni. Soale prajurit tenaga iku mau ana sing mati saka nelayan.
2: Mekaten
4: iya.
2: Dados Kisambi sampun mangerteni saderengipun.
4: Iya.
2: Lajeng piandel napa ingkang saged kula damel merjayani sinaga menika?
4: Sing mbok cekel iku apa?
2: Namung rupa walesan damel mancing.
4: Inggih, iku walesan sing tak paringi kok.
2: Inggih,
4: blarak sineret.
2: Inggih walesan, namung sadherma walesan mning wonten pamoripun blarak sineret.
4: Iya bener.
2: Napa cekap menika, Gusti?
4: Aku tak kondo. Walesan iku wujude gak sepiro.
2: Inggih.
4: Nanging gedhe kasiaten.
2: Inggih kula kupar
4: janten. Basane disabetake Gunung Jugruk Segara Asat. Yen awakmu ora percaya, adep ana naga iku sabet tenambe walesan sing mbok gawa iku.
2: Menika mekaten Ki Sambi, nyuwun tambahipun pangestu.
4: Iya, Nak.
2: Lumantaran walesan menika ingkang gadah pamor blarak sineret, ajeng kula damel ngadepi naga menika.
4: Iya.
2: Naga. Naga. Aja mlayu, iki lan depono Sindura kang duwe aji-aji blarak sineret.